Mani ya humi nina nye radia ye. Mani ya mkwa wami nina sumu ya hawa. Onukuto ona ofata. Onukuto ona ose. Nenimna jio video. Kuma yeshira ni din kron kron. Amen.

Me rasa umu. Me ne ba mi a minko. Mi a wat simi. Mi a wat jimi. Na ne me tibi biya ma na na to yomwa. Ayurade, se wama me kira ha kwa chiyan.

Many a chili ala rafe. Mwenko bebiya. Ni ampa usino. E wene biye yini. Waya wawo. Obe kwa. Obe friho. Chili ala. Chili ala. Chili ala ni.

0: Ania me demrane na na ya na tie. Aya na ya ntinya mi ase. Seka ya batinya mi ase a. Nia uno sadia sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Nia chaina ni mo a. Kiebe wo nya mi abasa. Ani ni tume. Ani na ho ten.